Ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от талъка на твой приятел и го забравиш,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Вие слушате новата ни песен с обичайните заподозрени. Красота. Само по БГ Радио.